Adiasi. Emilia Apia, Deru Adiasi. Sabri, Deru Adiasi. Deru Adiasi. Ayasida. Enyem Paibo. Senya Disre. Asida su yem Paibo. Nyemi kane senya Disre. Ewo bra. Edisre, Eradiho Adie. Nedia Disre, dear to a Radia. Sabri, Yabra, yes, Sodi Radinia, Deru Adiasi. Siti afia chassier ni bebi o dia bedrui ah gena wo ka chire urade show di kunkun en yunyam e wo ye ne urade Yesu Kristo dimo en e ya sori o

0: the shit in my image, the ma. Ne da tino na san na mo na otwi ne no na edu obre edu ferri e beto ne maso
1: yes
0: enso enei de wonu so wonu ano wonu a wonu na wasi suo e na wo born life
1: yes
0: wona ne body ne eye ne dia wona etuo no eye ne dia enufo no e wonu ano dia enti dia wo pe na eye ne se wo de ye
1: yak verse number 13 no o si ye mpo akoma kimi di ya wo na enije to me o se na enije dane agro
0: Jesus and maybe ba sa enije na ene oje no
2: asemba
0: FM I feel what kai nia oye ne na I feel

0: Christo.
1: Amen.
0: Sakwano.
1: Yes.
0: Any Jesus Christo.
1: Yes.
0: Into a swan, a baby, our funny, I say.
1: Ni
0: atiti
2: a sempa FM
0: watch ne ball aswade e no na brebia wo fa na wo de ahye wiase ne wo
1: yes
0: ni ni pasi